Nggih, cak ning FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz nggih. Cak ning tasik sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, ingkang nembe aso saliro. Ingkang nembe leyeh-leyeh cak ning kita ngancani cak ning kalian sesandingan gending-gending campur sari ngaten nggih. Ngantos mangke jam 3 sonten nggih kula ngancani cak ning ing edisi dinten menika. Nggih niku dinten Kamis tanggal 28 Mei 2016. Nah, enak-enak awan-awan panas-panas niki ngunjuke niku Dawet Ayu ngaten nggih cak ning nggih. Nah, cak ning Dawet Ayu niki nggih niku minuman es tradisional khas Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Ingkang bahan-bahane niku terdiri saking cendol tepung beras utawi tepung tapioka berwarna hijau alami, guyuran kuah santen gurih ugi pemanis saking lelehan gula aren ngoten nggih cak ning. Biasane harganipun niku sekitar 5.000 ngantos 15.000 per porsi cak ning. Niki tergantung tambahan topping kadosta wonten nongko, wonten durian. Nah, ciri-cirinipun menapa nggih, ciri khase mangke kita ulik malih nggih tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning, kita lajengaken nggih panjenengan sedaya tasih sareng-sareng kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, niki wau rembukanipun tentang musikalisasi puisi nggih, bilih wonten elemen-elemen utama ingkang terdapat tenggene pertunjukan musikalisasi puisi nggih niku vokal, instrumen musik kalian penjiwaan saking tiyang ingkang maos puisi. Nah, menika wonten ugi tujuan lan manfaatipun Cak Ning. Dados tujuan lan manfaatipun nggih niku menghidupkan suasana. Ya, terus musik niku bertindak sebagai latar belakang ingkang memperkuat emosi nggih, emosi pembaca puisi. Saged sedih, saged gembira utawi khidmat ngoten nggih saking bait-bait sastra ingkang dipun waos Cak Ning. Nah, wonten ugi kagem daya tarik estetis Cak Ning. Dados membuat karya sastra niku lebih mudah diterima lan berbagai kalangan ngoten nggih. Ugi terasa seperti sebuah lagu ngoten nggih Cak Ning. Dados menawi dipun lagokaken yo dadi kaya lirik-lirik lagu ngoten nggih. Contoh-contoh nggih ingkang populer teng Indonesia menika enten Banda Neira niki terkenal musikalisasi puisi karya Chairil Anwar nggih. Menika kados wonten ugi ingkang judul Derai-derai Cemara, ugi Penyair-penyair Lintune. Enten Ari Reda niku duo legendaris ingkang konsisten membawakan karya sastra kalian gitar akustik nggih kados puisi-puisi karya Sapardi Djoko Darmono. Niki contohipun puisi ingkang judul Hujan Bulan Juni ngaten nggih Cak Ning. Nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya mangke kita ulik malih ngaten nggih Cak Ning nggih. Niki lagunipun wonten Sambel Kemangi Cak Ning, Awan-awan. Monggo dipun midhangetaken.